0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro iz studije Radija M. Donosi vam vaša jutarnja ekipa. 6:31, ponedjeljak, početak radne sedmice. Vrijeme je da se razbudimo, da skočimo na noge lagane i da uhvatimo se u koštac sa svim obavezama koje danas imamo. Na našoj playlisti Marko Luis, Rockabye, slušamo u nastavku da nas razbudi. Dobro jutro!

0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Alarm. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preobladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, a dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A nakon završenog policijskog uviđaja normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu M18 Tuzla-Sarajevo u mjestu Stupari na području općine Kladanja, koji je bio privremeno obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovom putu. A obzirom da je prvi radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. A svim našim putnicima želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Pharrell Williams i Miley Cyrus na našoj playlisti sa pjesmom Work It Out nalaze se kao vaša muzička želja. Ova nam stiže od našog Damira. Damir, vjerni slušatelj, dobro jutro Damire, uživamo u narednim minutama samo za vas. Ovog jutra družimo se s nekih 15 minuta, onda je vrijeme da studio prepustimo i drugim kolegama, ali dok smo još uvijek zajedno, svakako javite muzičku želju u

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radiom.ba.